0: Dyst on Dark.
1: Som Thema vun Haiier vun Do.
2: Dëst an dat.
3: All dag mat radioaktiv informéiert.
4: Vill Musik an der neuer Stonn, all den Dëst an dat, gent halver. Bleibt angeschaut.

0: Naai op Radio Actief. Journey up from where we need to start. The resolution
1: is the call. Da gëtt geschwënne neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Wacky Musiker mat eng neuen Album heraus. Also gëtt schon mal eng Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz lanzig Wildfire, den Gentleman, also